0: La tempa la cham kara koki ni mada. Eto mocheo nayo.
1: E.T. Winyo. O Radio.
2: La phone juda. Omeri ni phone wa kong. Kit me kwa.
3: Phone wa ba.
2: Phone wa ba.
3: Phone wa.
2: Phone wa. Yinda kene ni tiki diyer na.
3: Phone wa.
2: Phone wa.
4: Aya. Aya. Weka wuna dogo.